0: Let your local market tire dealer help you plow through winter with the Saylan Ice Blazer WSTX, the Saylan Terramax AT2, or the Saylan Atrezzo 4S. Right now, save $70 on a set of any four Saylan tires and enter to win an Eagle Power Cordless 24-inch self-propelled snowblower valued at $2,500. Plow through the snow this winter with Saylan tires from Market Tire. With 10 locations in central Saskatchewan, there's a Market Tire near you. MarketTire.ca.
1: Umman no chka we cha cha ya ya shkuta mina manasko mula ya kat ma mzoya no tapui apui ha ta kubina no ik ma ga ga gi ti de mishon mina ne ka we cha ma chga pu ka chista ho ta uyak mut nan ta isa sta si pagan sta hi mina we chi gi ma ga gi ga go da go ka ya ki wat ta ga mi ka chit na ka ku shoi ana ga chista ho ya un yu ho ma skhi ya ma ne ki si pa ma ta uyak ga chista ho ga ya ko cha ya influenza e go mena COVID-19 ja kun hän ihan ja kohmiina ja tihtakona, niin tämä on ihan oikein mekussi. Puhua ja takaa, että on ihminen myös kihkiä. Uutta papaa, missä skäntsuun. Tai ne kiikaakaan, missä on a clinic, missä on oikein tehtyä ja ei nekaan uittamoit. Tämä on nahuskaa, spiita siis tuohon kaviinen. Takaa kiimiskiin uhuttaa ja mitä on ihan oikein mekussa. Warflu.ca. Ja kun mä käyn stämmästi, niin mä kihtää sun nio. Warflu.ca.
2: Saskatchewan and you. MBC Radio, province wide.
3: Have your say. Real People Playoff. Text vote now 306 425 4101.

0: Ja mitä on se kuumaa ja kaikki dooma. Kiisui chaamittua, kiisua kuumittua, takit täpimittua, kuja ja näkä tiiti mittua. Avaas sava, kiispin tsiimuuta, ispäätötäki mitä ui chaamaa tunii kihikoa. Itä maotsi mitä on syntyttäki huikit. Itä hikis kiitimäättä uja. Inäkä täskavaat, itä pujo kiitimäät. Puu ohumohu mussomaa, puu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtä mitä ohpikit. Suja kun neko kumäänä kattii päkiitimuksek, tuot nää tsekta ui chaamaa tsekä vassa. Vauvisti niihin taakaa kätsiä pihtei, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää määtsä. Jokainen ne mikottahan jääkin. Mikin tiitihtämäkin minä sihtää, kun mä tämän tyyhkumme kitään otsa, että no kivaska vii vinnava, kitte ei muu innava. Että kohti tavassa mä enemmän kää jääk, nohtia jääk, kskidihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskidihtiin, ja mihin tauo kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun mätsi muin, se pitämää kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: SAS Power wants to hear from people in the Creighton area about a proposed project that would connect Saskatchewan's northern and southern power grids through two new transmission lines. The project is still in its early stages, and what you know about the area will help them with future planning decisions. Join them at a Creighton open house, October 20th and 21st at the Prospector Inn, from 11 a.m. to 6 p.m. Manitoba time. Learn more, ask questions, and share feedback that can help identify routes with the lowest overall impact. Visit saspower.com/north-south.
2: MBC.

И тейта, как я укикой, камиласен, кайнантау. И тейта, как я укикой, камиласен, иксет не ванскан, эмси паписиан. Nistu piesi sak, vajuvitimi, enikamotsik, mio nikamones. Omsi ei tue makaa, eikä aina antau teitä. Kaikki auki koe, kamiwasin. Eikä aina antau, ettei ita. Kaikki auki koe, kami vaasin. Kiksep ne vanskan, emse paapisian. Nestu piesisak, vajuvitimi.

0: Well, un tuti magaya Northern Fire itta agan ngon nga mo ka pini nga mo chik o ta misene pia chimu ni go ham mo man no chin stogis ga tipa go pia ga mi ti wa atta go chigi pi shimi ga to ne ge ga chu nan teito ge mitta ta to ta matu shi ga gui dan ma second ta matu shi ga ya it'll be pia kusap chu ba higan sta mi aska pia kusap ta ba higan wa ni sapo go pia kusap chu ba higan mi aska pia kusap ta ba higan Ayak suma ya ngi siwi pitamu agi tu cuma ngi ya mihau Albertine Whitefish oti oce mesti hisi pe ya guana ya kepi aja mustago nautan cuma ngi tahka mega kuma ya kuma kat kat mega ska kat tago aku mega kat gis kat tago kat ya cah cah kia ya sik tan si gis manista kuma tah tah tah kaya dek tah tepe pun dek ya guana kuma kagi kuce mega tahu mustago som sahaja ya Kegan tohtawa nama-nama ka tapi aja mustago ak mina kutta ka hacha muin sa hota ha yak mas sene pia hacha muin ka pia yak hacha mustat nan ingo humi nama nukta ha tihto ha yak tihto hota ka pihta mega puita ka wisa mega wika hacha muin sa hoka hacha mas ka yak nika mani te paha kwa hokota te ta pihta ko nindaki hota so muda ayak yak ni mina kan tohti nao ma nama ka mina kutta nika muna yda kichina cha yak kika pika tohti kista mat nao ansi Maga pitta maia kin tosi miskuim Alexis ki kan tohtawana ki chacha muin se atota.
1: Eskuil ti o makia ewa isigi sin eta gawigin. Ewa na mat ki giski tin eta geta wichi gawin. Awiak ti ki nohtia ya mihau. Uta o maga ki isayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: Toti maganochpa na magoma ya kinstogisi gawi ko tipo ko pagimaw ya gawa ya katakotchigi wipisim ya ko ultima goma gawi ot na mano nocho ya ka chimuin mistahisi pe ka puito gimi na ati kami ko sa ga higan si dega ati waya Albertine tanse
3: monanto
0: so tanse na mistega tig Big River gishin as ka tanihidoano
3: mistahisi pe
0: okay ayak Tegi aja mesti cawis ya. Tansi si kis-kisin mana miki igi takam mega. Tansi gis mamanista kawat setnok pepono mata tahka ya. Tansi gis takam mega miki gacor maka kaya tiu maya pius kayu ini naus kaya kuce mitan.
3: Mana ya? Igi ya. Unik kani hobi igi mau sekun nak cek mana ya? Nape hobi? Igi mana ya? Otama gis cek mita. Kita ya, ya setemua cek 10 loads to a house. Kaki oke koi kita tak kiki kiko atas termasuk cekik koi, apa mesti temu? Koi sekiki nak tu ke cekai ya? Mesti temu kamu kau mana ke? Tak kau nak tu ke kanoi macam? Ya, ego mana? Iki masuk sih ke cek, macam mana ke mau kemat cek? Kau atas tak cek? Kaki oke koi, minum tapana, sotak tak ke koi tak kehapat tak? Ego minum mana ya? Iki panna ya? Man sama ke cek mihta? Ema nan kaya track treatment ke apa cia cekaya to han ha ya kiske potse ko nan he mana ka was kap tak manan ke track sengan ke ko to e ko to mane ke pam ka kis ko tama ke cek e ko manu kaya utau cepite wok itau maka sta ma ke cek me ta ko te ke sta me cek na to ke ko e ki swa wista ke inna na pacita ta kaya sa ismana ya Log cabins kaki takoke, e kutui kaki wikia. E gimana ya? Tasa score kingi. Pogo ekmane, giwa wi istama. O whisky te ekmane giwi chihi, te kutu nana pachi tama.
0: Albertina ya, kutu ahumana ya, kachumuina, kamidotama no maya, Tämä skotsmanin tohikin viitsi hittonan oikein jähti ja vassimmin. Tämä on kuitenkin jääkäsmin viitsi hittonan omaa, että tämä skotska jähti. Viitin otsikin näissä saavassa ja mä etsoin toki itse itto ja piitosissikin näissä saavassa. Mä en kai ja mistä hikin viitsi hittonan oikein, niin samanikin mä oon ohka mä otsikin kai. Ja jäk mä kai ja miitsoin mäkin, kun sissikin mä etsin jokin.
3: Mä etsin jokin mä nähdään. Eikö minä mä näe, ikin tuo tapako jakmaana, hekin aisko hajakmaana vapusta, niin kuin tästä äkkiä, kun mä nähdäkin, no se on minä mä näkin, ei, kaikki johtaa ja no mä näkin tuo paktahuatsi, uitse vaan, mä en, eikä uitse vaan, niin tuo ja paktahuatsi, kukkii kuitenkin, kun tästä, eikö eikin anna päätiä, no se on, se makaa pisiseksi, nähiseksi. Ja eikö minä mennä minsa, kun nämä niinkuinkin kaikki kauheasti annoikin, mä ainakin, että kun minä itsekin nastaat, niin kuttavan, että kun minä annan. Ja kun ajattelin, mä ainakin, musta se passaa, kik minä mennä ja saskatuns. Mä ainakin, kun tapmo, kun mä liittän ja stepmom, niin kuttavan mennä saskatumna. Sitten mä ainakin, että taas mennä patisiinkin usihaa, että kun ei passaa, kun iskennä kannaa ja minsa, nää tuki kuin minsa heikin, mä nää nastaa teko nanakaan. Mä ei stepmaa, mä ei kuin minä maanikin kaskapska, eikä nää tuki kuin kaskapska. Eikä muut saa kai asia muu, muut nyt tohtamaa kai asia muu. Eikä kaikki oikein kuin kaskistaa tihtuutta, nää tuki kuin kissa. Eikä mä naukaakin on papaa, niin kiittävää. Kymmässä paskia on kauivaa. Mä ei mistäkin, että nousi vielä niitä nousi, kun kiovaa kiittuja. Ja poki, kun kaikki on yksikokin, kiksikin mä minä maailmaa ja maailmaa ja vitsana. Kun minä maailmaa, minä sallan maailmaa, niin kuin kiittuu askasta, että kaskapsa, eikä niin kaskapsa, eikä. Nää toki, kun ei mitu, niin kiinnastaa, että on mä kauhean takaa ja kun mä kauhean vippu. Mutta se on näin tavoin pukkiluikin mitsuukin. Ja saisi niistäkin musta, että se ei musta, että se on. Mun ei pannekin ottaa, että se on näin kaikki ovia. Ja mä niin kuin jäävät tuppia, kun mä näin, kun jää tästä aikaan yhden. Mutta se on se, kun mä jäävät tuppia, kun mä kaikki ovia, kun jää tästä, mihin ei pitä ottaa jäi. Ja tässä kun mä niin teettä, mä en otka ja sikin miossikin kokea, kun mä annos. Mä jokin kun kannattu paikkaa rääkseen, mä muumuja.
0: Ja niin minä kiittuin, minä kottakaa, kun sen täytyy mustaa kokoomaan. Ja ikä avia kohti musta sekin tapmista, kun ajattelin, että taas kun saapuu isku johonkin, ja kohpikin haussa, joka kiva niin hyvä puu näpi. Mä kiva vitsi haa pukihti, ja koko ikä aukkaa mitä ajatsikin. Ja kun niin minä muuta otsa musta sekin tapmista, mä oon kiva vitsi haa, kun minä niin jäkonek.
3: Aha, tappui. Tappuma on aina springtime kaikki yksi tekeekin. Mä muokan matotsik maana. Eikö ikinä näyttäisiin statotsikin? En mä näe. Minun saisi kikaan, että nuo kun mä kannan näkökin teille. Eikö minun somnanakin mä näkin. Pina näyttäisiin statotsik op minuus. Eikö mä niin piikop tsekitsik, mä muokan matotsik yksi tekeitsik. Kaikki on mä näkin. Eikö mä muokan matotsik, muus kattaa pattua. Eikä tämä myö kovia kyykää vittu, että mitä. Yksi mä näin, ei kiittää kovia, että mä näin. Kaja kaiken tämmi. Ja tuo vitsi taas on. Apuu kaikki ukiin kanssa mun kovin. Ettekö näet sitsekin? Yksi on kun saa se, missä mä näin siksi, kun on muukin. Yksi mä näin tuutta mukaan, että on kaikki ukiin. Ja ettekö näet sitsekin itse, kun mä näin. Eikö mitsi minä mä näin kiittää teidän kiukaa kiippiä vittu muuta.
0: Tämä voi saada, ja kemitokiskin onhan mua oikein saada, ja kemitokiskin ihan oikein enemmän kiisikiskin onhan mua sytetään, ja pitää kässä mistä sekä puolta. Tämä on viitsi hyvin sekä puolta siipiinkin täällä niitä sekä sisään.
3: Ja kun mä käyn,
0: joo. Muuta, että minä käyhti ohtsi viitoo tsepäätöä, päämpäätö Sonja, että kun mistä hän ohtsi käyvän, missä siirrot taakse, niin ei ole kaikki takia, kun ohtsi tapukopuko Sonja, että päähän mä pokki, joka mä käyhti enemmän. Puittukin mä ainakin kiimustua huitsi hiton anno, missä olet kiispin huitsi ihan kauja, joka puittu kivistä, enkä kiivinä mä, että pii huitsi hiton anno. Tämä olisi pian puu, ja kun se minä mä niin kiitu, itse kohti, kai niin pihkohutta on, ja kun muussa onkaan ne päähän, kikä vihit nyt, joka puittu minä näin, kun takana kauhit, niin pihkohutsi kauhit, että kivinä mä niin mitä huijas kaikki. Siis se kiikoi mä niin kiisi. Tämä on
3: yhdeksän miispaikaa, kun mä näin, ja kaikki nahustamaan ketomaan en musuun. kaikki on mun sumiaan. Henkin tau isä matmana viitsikin teijä, ja peviitsikin taas, että se kan käy. Kappahkon kiitse. No toki muistakka jäi sun muuttuu, että ne mun kiikoikin teijä, kun kiikoikin hikin haapatsi taatsik. Muuttuu, että ne mun mitsuun taas kutsuu, mei kuin annos kattoo itta, mikä kattoo ippinä, mei mun suhtuu, että mun.
0: Kiispinä viittää niin pihkohutta ja muutamista hekin vaavipin negatiivu, kun siis kaikki takkoa taas kutsukin jäpättääkin kominaa ja en notspiin omaa ja mistä hekin vaavaa männä vaikka ambulanssa ja käy kiskit sinne jäksi määrä ja klinikit. Mä käyhti jo mittokin männä ja suus katskiin näyttä voi hittua ja että se noo kuin tajak minne eikin mänski hiivitsen minä.
3: Ja kun mä katsoin näin ja kaikki on pappaan muut, niin pappa ei komi näin musuun. Yksi sama on eikä ja katsoin se mansu sotaa puhkii muhkumaan. Eikä mä näin, että se maassa eikä apa se haatsikin ja kun naatik takaa mansu suin, niin kuin kiittaa kuttaa. Ja no, yksi sama nekin tuttaakin.
0: Ai ja se on joku sama näin ja kuisikin kun jää tästä, että miitsuinkin kun jää tästä, vaikka. Ja maskossi itse, kun mä en pihtiin mä niin kuin enemmän ja mistä siitä toimisi kutsi. Käytiin kun tiltiin se kiitoa mä enemmän. Ja kun minä mistä ihmistä, että mokikin jääpät siihen aikaan, mistä jättä. Mutta vaikka niistä ei minun omakakin mä olet siihen aikaan ja kiinnos se jokin jäkut tähkoa. Muuten kai tättäkin se on näitä patsi kuomaan. Ja käytiin tuli tämä enää olisikin takia ja mä en näissä. Mä olisikin minä, että kistiin taas kutsuomakin tässäkin jo itse. Ja kiitaa
3: takaa joka jäänsä. On tuomio kuin nutsuomaan. Niin kysyksen mä niin kuin kiittääkään ja mä näen. Näissä paapan mä näen paapa eikä onniska tai mä näen mustaa pasuja ja skulmaan ne kaikki tohtia. Ja niin pas mä näen taupuun näkään ja kapuusti.
0: Ja mä näen ja äsken mä näen kysyksiä niin vaapumaka ja vaapussua ja anakohpikin jos ihan.
3: Ooo, ja kysyksen mä näen näin ja mä en sitä mamma ohtaa ja ja kun hän on ottakoima, mä en sitä, että mä oon kauhissa. Ei mä näin, en kiipin näyttäkoja, kun mä en näy kaikkea mun sumia, niin kun hän on nimessä. En kiipin näyttäkoja, ei kun kiipin näyttäkoja, enkin tottaa pokoja, näyttäkoja. Se on suvitse vaan näin, ja kun mä näin, oppivoja naskan, siis siippaja. Oppivoja minun mainikin, mä oon siitä, että kun hän on otsikussu. Na springtime man. Eko man eke ausi tate kutu haya matrices. Eko man ya. Nipta me ko eko usumu ake ko ya nasta sumu ni ka ko ya ke wa muhtekin pa ya. Eko eko ta mama wa posuwa na ko pe apa cita ya ko atsita ga ci ko ga ki so ko mi ya. Se ko ya kamate ya ta ko tita mung skate na na si sumu ki na ta ko ton musunan. Nää pitää kuin musta niitä vapussa. Mä annaksan ne kuin pahkun kiittää koko kaikki kummia. Nyt on teijä. Ja kun ei pekaakin samaa sukottaa siis yksissä. Tuo on napsuokaisa eikä kuiska nää. Siis yksissä, kun mä siirryt saakan sestää. Nyt kaikki mitsen näin. Se kun ei ikikään vapussa ole näin. Ja kiittää hattua nuo kumminaan. Se kun tuli vittaa hyvin kun. Ja kun ne teko, mistä kokee, kun tauttaa kuttaa, teko he vaskaa savataa tänne aina vaapusojana. Ja kun yksi sinä strepsi ei, ja hippaa soa teko, teikö saa vittaa, niin tein mistä kun. Se kuitenkin passot, se kuitenkin passot, se on kannakin. Ja kun vaps kanaskaan, niin taas rikastaa teko. Ja pikata teko on aina vaapusojana, niin kattaa maa jääkuun. Ja piikin. Tämä voi osittaa tämän maakokkaan. Niin kuin tuon manikin osittaa tämän, niin kuin kiikin suakin ajaa kohpa. Ja tämä maan annan.
0: Ja jälkeen nämä manikin, että se musta vitmään on kompana ja tämän sitten ei puhu kaikissa se tehdä. Tämä niin muuten ei tämän tottaa pakoan nauhoitta with the snare wire. Muuten kottua kaikki jääpä siitä, että ui pähäys, kun on kiitän pakahka. Nämä tavitisi nän tau iko taka mbahta ta owa busi kan ka chitne ka nemi doanta iko ku lao iko chene ko mudanta huiko a pio a skik mo chiko ku tispa ki pa
3: iko skip wa
0: he ga ne ge tweet mana ka na ta ku ya pa kan tama na spin ga ta ku ta iko chi ko e tweet mina morning it ku mana ka na ta ku chi do gi wa pu so ska ki to ge mana ki ta ma na ska ne ki sino ma ga ge ya Kaki pustai wen sa hitman na gawi pa nagis kasi yan. Iko tuwa mi naman nagi asika nagi ki
3: iwisiki niya.
0: Ya, nagi ustasika niya na ya. Mga pusto yan ya.
3: Ya, iko tuwa ma ni istanem sa kaki wice ako man na iman kaki natago ya. Iko tuwa ma nagi iwisiki yan. Iko mi naman na ya. Aski tuwa kasin na mga kasin si usita tayo tan na ya. Wapusoy na ko tani at then mani ki kisusi hit man ng kanat ko ya hiko mani kita ko na mo hit wapusoy na mawag skuso ang gap mukiyo as sami na mani ki wiko at tamo ko tan maya as kito ay kung mano ko ay smakan siya ng mano ka ekska ka nagi ekspaka waman na ay as kito sa kaya Iko to naman eh, kay mausa ko na, kasi man eh, kay wiko at taki ko to. May kinot kay mi asin kaya, smooth ko ito mo kay kwaisi no, mustad sa ko.
0: Well, doti magaya ka wa Albertine Whitefish, Elder Albertine Whitefish, o tiyo si Mr. Hissipi, kiyo ka piyacha mustago ak. Muda ang chis kumpani ki sa chumot, kaya abas ka piyacha mustago na ote, at the wee patis na what's my guy, yak, with the maya, kigan tohtawa no, I, Barbara Mandrell from 1981. Awita.
4: Thank you.

0: En nuhtsmäinen määrän stokissikau, joka tiipa kohpa kemau ja kaua, että kutsikin ypiisi. Pieku maa, että se muin uutti kohti nämä tsiikä heikän sääkä heikän ehkä tihkii. Ja kun tiomaa ja kun tuon ikään jää sohtsikää kiinni, niin totta maa, että se kannakin kun tiomaa ikään, niin joutuu siitä maa, että se miskän nousi. Uita mii kaa tsumppu kummaa ja ehkä jää sohtsaa ja pipuni miskänä puku miskami. Mä en kiikaa kiinni, niin totta maa, että se olisi katsu siitä maa näin miskänä. Ja piittäkin jääpättää, käskehtä, mä mukaan miskin, kun siikin ja hittyy, sekä jääsohtia. Kaan ne piitsi, kun hän jäkii kiettiä, käskemmin jokka, kun mä oon aina. Ja päkit näet, se on jaa, tuu siitä mähtsi, kun miskin on joku miko, kun mä tiip muu siitä tänne oma, kun jää siis ohtia. Mutta nyt kai, että kiikää, että se teki siitä aakittukin, mä nämä, että tässä vaan, ja äätot sekä, että iku tahomaan, ja sä siettämään, että sä päättää. Kiäpit suuri kun tahot tuossa jo, mä ehkä mekin se on kiäpit muu sihtaa, kun mä ehkä saa se päivä, että sääpät sihtaa, että tässä vaan käy yhtämättä, että uukuutta muu tihua. Mutta mihin tämä päin äsken jo kiisin, kun jääpät sihtaa nämä ja kannema uski miskänä, mutta Wollaston Road, teki skiitihtä mikä nämä tiennek ajaa ja oki pihti nekin jo, että toki teki ajaa, teki ittyjä, security personnel niitä ja ajaa oikein, että hän nämä käy mättämuk. Joka niitä tiimin ajaa oikein tähän ja käymättää vissamuk. Että kiskomuk, onkin pitänyt nekin joksi security personnel. Aina niitä vähäkin on tsekiksi päältä, kun kumottaa sitten vähäkin jotain kuin sen teki. Se on jääkkä pihtsiik, niitä tahohaa jääkkäpä heikä nähkä ajakin, että häkääkin pitänyt nekään nyt. Onkin pihtsiik, kun tämä kivithyy enkä kuin itse mikavin. Se on jokainen menemään ja kohti tuot sekä, että ikäinen mää ja ehkä jää kuin suin ehkä tihkiisi. Ikä on jääkkä kuin määt nekin hiihtä. Ja ehkä ne kääntä vauvissi, että tuossakin joku minulta public, että ikään näntä, että kuin se määt nekin tauijak. Kamina ja kiitä aamukäpä, mihin tämä päin äskui. Tohtaa vikä ne kohta, että tosikin jokin sen siikin pihti niin kuin aak. Uutti on muuta, että se muu insi kohon nekäpi. La Lange RCMP, ja kun nekin minun oma, ja nohtii vihtä mua, että sekä jäkki, kun tiedät, että noa, että tämä jää kaamissa, että tuo oma käypä, että sehän, että se kohon tämä päin äskossa, ja kun tämä päin äsko ATV kiitti, että se kohon kohta. Kuad menisi tehdä sova, kiitin kamina ja niutti tippatia. Tämä päin äskossa. Tehti mä kautta minä ainakin sitä pakanihin tehti pätiä. Niin se on tanskana pieni ikään. Piskotta piivi ottaa päin äsko. Kun ne kannakaan ajaa, että kestää siihen pakissa suokia, kun ne kannakin. Ajaa, spinnohtsin ne skipiisim, takin tämä pahtsikä, että tämä tässä siivonno in April ne skipiisim. Iku tähpu kantaa, kun ne kähpikin that community. Tämä tähti piekossa, ja kun ne kannakin ikuttiin laasipia, ja mä määtin nekin itse, kun tuohon, kun tämä päin äsko. These are quads and all-terrain vehicles. Piekin päin sen avajak. Joka kuttaa ennenkin viissäkin sinok. Tehtä ennenkin pokaajak. Kun se ikä muuhinkin hiispä hiistik. Tänne näyttää hiistik. Se yksi on kiittu itsekin The Mounties, the RCMP. Kaikki toinenkään pustikin kuattikin pustikaa, kun on maska vastuut. Mä ennen kiittyjä nuo hottaa ja helmets. Ja mä sanon heikä, että mä nämä tämän lohtakin ispihtä, kun se ikä avajak. Mitä se joka nämä tohtia, kun nämä käydä. Ahu saamissuhaa, niin kun se niittu itse koko minä. The Lodge RCMP. So joku se pitämään, joku niin häätse muinsa. Aika missä olet minä kiäpit, niin hittoi häätse muina. Kapi häätse musta, että näin oota. NBC Radio, niin hittoi riittio.
1: Saskatchewan's only radio network. NBC.
0: Now, Albertina, ehkä tämän nämä kaiak, niin kuin skivihti nähä ponistamaan näin. Ja kapitinkin, koska nohan mä koin oma täytyy sää tuskiä. Inua kaatte nauats missä kittiään kihti ei vist äsken minä mäninkin, että mitsä heikäänkään näyttää, kun itsekään tai kun niin hiki itsekin kysyisinkin, että mitsä hauk. Mä käyn ja kiitä Albertiin, kun tiikis finikä käyt tuossa kiiltään, se käy kiisi miittää, kuinka mä en ole.
2: Tämä ei kertoo näyt, mistä ikään kuin on miettä vaan, niin tiedä, että tässä käy hunnan tapahtuu. Aika mä annakaan puhumaan näihinkin tuossa unskossa uskot suonaan, mä annan. Eikin voi ottaa masoja, mä näin ja sleds. Eikin voi ottaa masoja, mä näin. Taas pomana bobsleds, eikä ole siitä masoja. Ja mun summa niin kaikki, no mä kun jäätän, ei siihen mä jää.
0: Kysykö sinä, niin niistä, kun syyt niistä ainakin uskot suonaan, niin kuin äsken mä näin ja niissä ainakin jo. Pässä on hattua hottaa ja se on just yhtä moittaa ja niipa apu takana. These are skis, homemade skis, olisi katsoa ja tuli miettiä itse asiassa niinkin piilittämisen näin. Se on niin, kun se pitikin se miittää ja niin, kun me äsken minä mä ennenkin kasvui putsi käydään, mutta äsken minä mä ennenkin oiskin spagat, niin on stomista äsken.
2: Joo.
0: Se on ajaksi minä mä ennenkin ja kiivon niin hikin joka tehtä kotiin.
2: Aha, kiwa wane ke ogan ke mana. Ya, mistake ke mana ye gin patatsik. Igin eya. No tetsi ke waske haiske a haya ge papskist ik papskist astige. Ek teman ye gin toya wane ke tsugo ka ke papa. Ya, ke mana ka pita tsike ko ma step mama ni ko ke pahkun ge.
0: Ya, mishita nishta ngi vita mana mama ya ke Pahkonnaatta ja kaipiikin vihkaatta kohtahimit piskisiin saa puittu kaamissukassaa, kuissukaa, hutsiivaa. Ennen kuin saa saa puhua apussaa, kun siis saa ja kun mä ainakin, että siipahat ja epäsaat. Later on mä ainakin, että se päätsi mä siis ainakin taattaa agia, kun mä niin jäkön ihan ihan ja eikä mun kuitenkin tohti itsekin taut niin kissua. Onko
2: se on niistä ainakin, että se on ainoittaksi, niin se on. No tietysti kevaskin kikki heijaa, tietysti niin sopsut se kanhaa ja vistaa. Kun mä nyt tekin tuoksi satamaa, mä annan ollut tietysti keunit netti. Mä neuvet pahkun keää kekti. Ja nää toki uikin pahtaa, että nää toki kun mä nekin pahkunnan mä niistä.
0: Ikäskä se jäädä mun niistä näänä ja kääkiä jää, kun mä nevon niihin kiskana. Kun on umman umman oktuvun umman saa sikutinkin ja jäänään. Voidaan näet toki kamanenkin, kun äskeinenkin on tähtäinenkin mitsen aina, ja taas kun piti joku apussa, kun muu sahaskenkin muun aina pissi muussa, ja kämmissä, kun tjaskossakin sisään, ja kiinnossa, ja kaikki toi jäkönenkin johtaa päin. Niin hyvä, muuta mistä hekin kautta, eikä muu koko se.
2: Joku mä aina kaittaa, no me kun annoin, kun mä kaittaa ja kittaa. Koska ei jakaa puhua asia, kun muita mitsuakin, kun tuo mä keikoin. Kähti mitsun, niistä oikea kuin monia ovat sikitse. Kaita keke kokentua asemassa kaikki on mahtiissa, ja kuin näkään jäskä muuhiekolta, kun niihin ovat sikitse. Mua ei niistä ole kuttuun kaikki ottaa atsehu. Teki ottaa atsehu, että se kuukaa on asekin, kun jäi mahko muutti niinkään, kii kolme tuhtaa atseh aikun. Puhutta kuin näkään jäskä, että niihin on mitsu, että se kehittää minä.
0: Kohmin jokainen mitsu ennen mä äsken, kun olet tuohon tähtsäkin tämän No otsin millaisikin jokainen mitru, että mä olisin tietenkin piskoa, kun ne käy mua aikaa. Olin liitto kappua kuitenkin mä nämmässä kehiä mitruja, kun ne häntä kikoa ja käy mitsikin.
2: Onko
0: mä alkaa? Aha. Mm. Yeah. Ja kun on huutta, että eikä mun koko heikä näkisi tekänä kuitenkin mä enää toki, kun eikä tehdä sitä nyt.
2: Ja kun sitä tokoa kekuttua näkaskapska, eikä nää ojekta miitse, että minne eikä esimerkiksi, kun joku nää, mä eikä ujaa sen, mikä takaa suottiin, kun känsta. Ja kun toikin pitsäpotne tei anjelle, niin pitsäpotne kuttua mä ja känmiit, eikä mua eikä joku nää. Tän sen mä kehtaa me kuin hyvin ihmiset, tän mä kaikin paikot, kiin pitsäpuu painiinka mä kään, kun mä ujaa asminan.
0: Ja kun sen minkin se pihti niistä ja Kää lohti enemmän, kää pääskeh tehdä, mä nähdään puhuttiin, siinä mä puhuttiin tässä
2: siirryttäin.
0: Eikä kun tästä eikä tehdä näkään.
2: Aha.
0: Albertin, kun innaus komitin, ne pidät semmoinen, kun teohtamista hisiipi.

0: ki lao mo ti ga wi gi mo ni sho ni ya wa ne hit ti ki ya go ma create ni area ino ti a cha mo sta gu i wa sku ti wi gi ma o sask power a ya go ma ya ino ti u sko da pe ga mo chi gi chi i gu da cho ma i ma cha mo to ta kwa pa mo le da chi sku ya sta ha to ska ta mo ma gi no ti ski di ta kwa o ki gwa gi ski di ti ane mo chi ko ti ane maski that area Sigo Hanne Maya, Achimusto, what Bobby, the Gee, Apachito, Yogido Maya, Spigo, who did the Tacoit and Cigarita Pig of Chigichi. The Tiomis we Samiguigo, then tell you, Mamma Opig, a Creighton open house at Tacochigi Pisim Nistano, Igonis, Tanabiago Sapagimichi. That is October 20th or 21st, Nitia Prospector Inn. He accepted the Behagan of Chigi baggage, Uncotos of the Behagan of Tagosigi, that is Manitoba time. Tarigaski the Tagiab, Skiva Lomaya, Cano Tito Taco. Kagui chihimo, achimusta itan sisigiski dihtaman ne maski. Otisi pehegi ne giabit pinyo te achimu in gagim skin. saskpower.com/north-south. Yago ne gogo, ui chihi wiok. Kagui ui chiha chagawasa, mi no ne gihi kulloa, istahisi pi child and family services, mi kwacho sogi minto nawa chik, Otage Missoni Awiwa, Finance Manager. You go on the go, Kawi Kawi Gachetna, Homa Toskiwi. You keep here, Missi, Chigmachigi, Waki Gachetna, Mogmasanagan, Hayako, Sony, Arta Pamina. Tammy lost me in the key spin, Nishoski, Sasiki, Pia, Nagatap, Mogotagak, with a Toskiok. So manager, I got so up, Mitch, so what's it to get to Toskinigi, Mokotaga, Hotatoski, or Sony, or Pamina. Utini Tigo Tatoskan, Stahisipi, Big River First Nation. You go here on the go, Kano Tigachetna, Homa Toski, you need it against a Masanahigiok, Ninakita. Samiguin, resume, teach Sahamwat, Trisha Whitefish, the teach Saha, Trisha W at MSCFS.ca. The Tantuna out, the Gemisonia, your finance manager, is good at Tamiska.
1: Kaki though, Iwi Samigau, Igo, Titi, Tohti, Bot Samuinik, Northern Lights Casino Thanksgiving Powwow. Yegomatikin at the Kotchigupi Sim Kigamta, Tagimich Chochi, Skopi Yagosapagimichi. So October 9th to 11th, where you're going to go Casta Chogoma, as Chigi Wigamik, Northern Lights Casino, Igamina Siga, Kigamta, Tagimichi, Manamagaya, Tanyan Nogisigal, you could speak the Pistugu, your grand entry, and got tossed to Behagan of Tagosigi. Mudom Yagi take me no pots of moon. You could take a cowap mago, Koisko get to Iganota, Nigamuchi, Minogo, Ganota, Nimi. So, to know the Mochigan to get the Michigan and also Pito, the Pigiogi, Pinagiskawi, Wow, Kuichiogan, Wow, I mean, I put the Piganagiska, Kotaga to Skuichiogan in Mina. So, Yagoma, Northern Lights Casino, the Nasco Muigisiga, Potsimuin, Katakochi, Pisim, Kigam Tat, Tugam Tat, Piagosabagi, Michini, Tigawi, Art Hauser Center, Stepanani, Gavish Minatsimuin, Otigagi, Kayamitan, Siga. .ca/culture.
2: You're going to my union, you don't know, we're going to meet on my existing benefits, man. You got the whole, you go to my job security, you got me to go to the Kiwa Hita Hotsuga to skin. You're going to get a new Ditago, you got the Tawanita, you got me now, you took a mamana, Titagi Pagamiscago, Yaguido. Kupeo, my Yahoo's a Scots, one of Timao Timisagan, my union. Igo hiya gue mau cumi dos, na wot cumi ta temami do atau skin. Igo kita gintau ke sini di nan mie gue tans di se sepati hoan ni gue ta. Kegut ni nan nama choose QP SK.ca.
3: Misuio ta Saskatchewan foster families ogo iwi tiha te kagi ni dem mit awasasa. Na wot cumi katawa di se wapata hoo. Awasak e wamina uskat sit noak. Ayak mina iwitihi tegota, kakido awasak iwitihi gotik social work professionals. E wamina mamo egota iwitihi tegoho awasisak ota Saskatchewan. Kagine the mit awasis, kweas katawa tahamik soawiak iwitihi wit. Umisitigis taginotis witihi wan tagine the mat awasis. He's been Gabitski Wagon of Tigiskiditin, Otiga Giswe Pahigan, saskfosterfamilies.ca.
1: Yemenigo Untawisoni Awegimawak, SSR Mining, Uska ih kohmine nohti mätsäpä tihtaok kiikauti kiivit nohti tukimä nimäkä uski muunna hikiivin. Joku siikohan ja kivi saamme kui koomi ui mähmää mua oppi huitsek. Kiääpitsi ui jää tuttaa koomit. Tän tahomakai nohti muunna hikiitsek. Yksi hänimi kiikoi, minä niin nohtiin tuttaa kui koo. Tää sähkö joku itse minun mähmää mua oppi huittoavi. Puhittu kiminen kiikoi, kun kiijuttaa hikään, kun tiitohtii, niin mä mua puini. Sotani hika kantau itapmatse kantau intohtavatse kantau atse mustavatse tämän siti tihtämän SSR Mining. Niitti ikämin sitä kutsua piakkuissakaakin ne jännäkin mehtsi, että kutsukin ypiisim. Monday, October the 5th, so jokalma Sandy Bay. Kimusun potnak, Ishambo Lake, niisukissakaakin, mutta taasikaakin mehtsi, että kutsukin ypiisim. Tuesday, October the 6th, kutsukin, joka That is Wednesday, October the 7th. Nera Beach. Thursday, October the 8th. Kaikki toho maa mua poina, niin ääntä pähäkin ottaa kutsukin. Tämä on se pätnä hoiskaan ääniä pähäkin. Mutta kai minä maa mua poina, huuttiissakin vittinohta, että vahvihtsä käyttiä, että se pääsee maa sisänohtsakaan, että kaak. SSR Mining, pakus siitä muok, että toho apimissa vaikutti ummaa maa mua pihi viittaavi. Tihtaavini. Kääpäätse muin minä, kaikki miskin itii SSR Mining CB Gold Facebook page.
4: HIV, se tehkää tiomahko suin, ska jäsohti johti pimpätäk. Kun he ittu itse, maski hiit nuog naas, pitsi mihti tietä kätset nähkoa joku mahko suin HIV. Ja kun tämän taapin aika uin pokot, kun se pokiisi keski tihtiin kiispin tsiikki keskää kun omahko suin. Mutta minä en tavi säästää sehpäkä tämän taapin nähtäviä. Ja muuta minä tähän totse käyttiin tämän sikisää ja kiisi miski käyttiin kun nämäkin misko. Ja nyt kai kissakaa kiispin avajak HIV kikiskaa kajau. Ihtä kun on maski hikiä. Kiisin kattava kavajak tiisipä mihot, kiisipä mihihtää puu. Tänny iska nekki jääpitsi ja kun nekki. Tä kiikka kaadavui, koska vihtaavak. Se onkin skiitihtämään nämä kiispin siikittää en omahko suin HIV. Kaikki skiitihtiin tiisipä mihin suin. Niin ainakin käy saakin hetsikin vahvoa määränä. Joku hei kun ne koukut tähtokaa tiipä kiivimutsik tän taapii nähtsik. Joku on ainakin nuo kohtaatsik. Saakin hetsik. Vahvoa määränä nuava, uitsi aaga nuava. Sultani hikä. Käymiskämän, mitä on jäävikämme, kun se klinik, kun se aikaa tähän kävikin, ja kohtaan taapinaa kävin. Joku määtsi muin, se pitämään kuikau. Kuukutti uke mähkään katsoskii takana, kuutti johtsi Meadow Lake Tribal Council.
5: Good day in Prince Albert. NBC is on 88.1 FM.
4: Kiitä oon muutti käyvä huikiikam tuis muinik Black Lake ja Fond du Lac. Kiitä oon mä käyn uhti ajatsemustaa kuikau Sasktel. Kiisin muuta tiiskokin miiskot tsiipä hei kannaa vau. Joku suomiko hän tuotsi tsiipätin tätä ja tämä tsiipähän mikä nimi on Sasktel Internet.
1: Joko on nimi tahuho kohtaa tosi mäkäkin mä mähtää opetsi tsiikana.
4: Joko minä kiiki kannamäkin tämä määrän. Niin tiiko tsiipähän miik Infinite Network. Kutsuta puikosta tuolta mekoma. Moi. Nistä nisto saapakin mehtsikä sattunut ypiisim November the 23rd. Kiispin ikää. Ahti pahe gi ku ku yugana mo chche pada gi gana ha ya mo da osmi gi ta toski me gano ya goni yugana mi skwa chi wista ma ga wi ta ya aya mi hai go saskto ta wi chi skwa ti ta ya ahti pahe gi ne man ta mi go chi ku ti ga toski me ga kana mam chu shmu ni black lake go wando da yugana ma ta ta gi pahe ga ti November the 23rd ni shten sto sa pa gi mi chi ka sat no i pisem toska to ma ta chi pahe gi chi bak no chi gi se ga ku ti sa mi Ja kuulosta mä kävin kissikau tämän spiitettäviin tsihiskau tähtsiipä higiin. 1-800-727-5835.
1: Well, tultiin mä tämän sisikiski vihikiit Environment Canada ja kuinka katsomusta, musta, että nää vau. Oltiin ikään sauna, kun oltiin avaksesta penääneeksi sääskättyyn, koska käsästiikin hän uskaa typiskää, viivaan siis kun typiskää vittujokka. Kun näissä pitäisikin, vahvautikin vittinokuttamaan nimäkä in the Athabasca region, tamakumana, ja tässä kutsutiesin Skypeista, kun Black Lake, Uranium City, Fond du Lac, ja nyt käytti pitäisikin, kun päivämäännössä, kun partly cloudy, so, ja muuta ei tämä, ja mutta teille tuki tavallaan siinä, kun mä käyn, ja kun päivämäännössä, in the Athabasca region of North Scotia, Stony Rapids, Black Lake, Iridium City, Fond du Lac. Ote ko tawai. Tas ko chotti se musto suwa pasik si pisik. Saket tawa ko niga pek mina hiko aska heka ni ni hida wa pasik mo shagan se hitti ki minota tawai na wach mista hisaga heka ni. Ayak. I'm Jewish Moinek, Kokominanek, Namibi the Sipik, Mosha Saga Hagan Sisik, Papa Migota, Notice I Mad Chigi Siganokiti Hina, what's a Womaya Kapaug Stiganik, Kemusom Patnak, Kamin Stegotsoak, Amiskosaga Haganik, Namibi Sipik, Minayak, Kamin Stokomina Hikoskak, Muna Hisoniwani, Great Nitiki, Anoska Tibiskagoti. Partly cloudy, without the Manamaga, partly cloudy, oh my, that was for Sigit to Yok. So Yagunia Yak Yagum Sinipiachamu in a not of Chomaya can Stogisaga Tibok of Gagamit Gohaya, Guapakamanamak than Yogisaga, Ainani Tagima. It was pure Momoti, the Buffalo Narrows. Northwest Economic Summit, kawi mamo opitsega ya musta soa pasik ya goa pakitit tihkin. So om tuni tuka huuta mihti itse soa kumaini maa kikutti. Maa kaa pitta maa kivi nenas kumit nao maa ja kikipiä ja tohta miku maa tsemuin. Ego hua pakin niu kiissakaake. Kaavi minä ka piä tse musta et nao ootti ego maas kutsin kohta pini mistä hissa aika hikane. Ego tiini kohta tsemuinen ohtu idoma koko minä ne kohta piän. So you could smaga, Midogisagan Sigigwa, Ayagomisakisan, Ayakuip Motihunawa from 1994, Blue Rodeo, or get out.

0: Living on Love, NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network. It's 2:28. It's Wednesday. Another lottery-related scam showing up here in Saskatchewan, at least according to Regina City Police. They're talking about several reports of people receiving video calls from someone posing as representatives from the Stars Lottery. And then the fundraiser also claiming to be affiliated with, this fraudster claims to be affiliated with the Bank of Montreal, calls to inform some recipients that they've won a lottery prize. Then the caller tells recipients that they have to pay between $300 and $500 to claim the prize. Now, if recipients don't see their names on the winner's list, they say that, well, it's your name will be added once you pay the release amount. Now, Regina Police Service reminds you that legitimate organizations like Stars will never ask for payment to claim a prize, right? That should be your first red flag. Police also encourage people to never share personal or financial information by email, through unfamiliar websites, even with somebody who's making a video call, okay? You want to be careful about this kind of stuff. If you do receive a suspicious call, police are saying that you should, one, hang up. Right. And then two, contact the organization directly to confirm the details of the lottery. If you won, they'll be happy to let you know. Right. Don't necessarily trust the dude that's calling you. Police also said if you believe that you're a victim of fraud or suspect someone attempting to defraud you, you should contact police services right away and let them know so that they can start the investigation.
1: Kisikau, joka tiipa kohta pakemaan ja kaua, että kun tsiki ypiisi. Pieku maa, että se muin uutti kohta nämä tsiika heikän sääkä heikän ehkä tihki. Ja kun tiomaa ja kun tuon niinkään jääso tsikäkin, niin totta maa tsikän näki, kun tiu niinkään, niin joutuu sihtä maa tsik miskän. Uita mii kaa tsumppu kummaa ja ehkä jääso tsaa ja pepune miskän apuku miskami. Mä en kiikakin nähnyt totta maa, että se olisi katsu sihtä maina miskän. Ja pitääkin jääpätä, käskehtä, mä mukaan miskinä, kun siikin jähittyy, että se jääsuhti. Se kannan pitäisi, kun hän jääkikin, että käskemi joka, oikein mä oon. Ja pakit näet, että se on ihan tuusihtamä, että miskinä on joku mikä homma, tiippu muu sihtä en ole oma, joka jää sisohti. Mutta nyt toki, että kiikä, että se teki sihtä aakittukin, vaan nämä, että tässä vaan ja ajatot sekä, että joku ottaa hommaa ja saa sieltä, että mä et sääpätä. Kiäpä tuli tekuttaa, että tosikin joku, mä ehkä se on, kiäpä se muu sihtaa, kun mä ehkä saa se päivä, mä et saa päätä sihtaa, että tässä vaan käy yhtä mähtä, kun kuutta huppu muut tehuak. Mutta mihin tää päin äsken, jo kiisin, kun jääpä sihtaa nää on, ja kun mä uskin miskänä, mutta Wollaston Road, teki skiitihtä, mikä nämä en tiennä käyjää, ja onkin pihti nekin jokin toki teki ajaa, teki ittyjään security personnel, niin tiiä, ja ajaa oikein tähän nämä käy mättämuk, joka niin timin ajaa oikein tähän, ja käymättää vissamuk. Että kiskomuk, oikein pihti nekin joksi security personnel. Aina niitä vähäkin on tsekiksi päältäkin, kun ottaa sitten vähäkin jotain kuin sen tek. Se on jäkkä pihtsiik, niitä tahohaa jäkkäpä heikä nähkää jääkin, että häkääkin pihti nekään nyittäkin pihtsiik, kun tämä kivithy enkä kuin itse mikavin. Se on joka enemmän enemmän ja kohti tuot sekä, että ikä enemmän ja ehkä jää kaamis suin ehkä tihkiisi. Ikä on jäkkä kuin mä et nekin hiihtä. Ja ehkä ne kääntä huavissi, mutta tuskin jokin minä tämä public, että ikä en näntä, kuin se mä et nekin tauja. Kamina ja kiitä aamukäpä, mihin tämä päin äsken. Tohtaa vielä ennen kuin, että tuossakin jokin sinne kiikin pihti niin kuin auk. Oltiin muuta, että se muu ensi kohdun nekäpi. LaLange RCMP, ja kun nekin minun oma, niin ohtiin yhtä mua, että sekä ja kun tietysti, että nuo, että tämä jääkö on missä, että tuo omakäpä, että sehän, että se kohdun tämä päin äskossa, ja kun tämä päin äsken ATV kiitti, että se kohdun, että kuat menisi tehdä äsken, niin nekä minä ja niin otti tippatia, mutta tämä päin äskossa. Tehti mä kaita minä ainakin sitä pakani tehti pätiä. Niin se on taskana pieni ikään. Piskotta piivi ottaa päin äsko. Kun ne kannakaan ajaa, että kestää siihen pakin suokia, kun ne kannakin. Ajaa spinnoht sinne skipisim, taki tää pähtsikä, että tässä siivon no in April, ne skipisim. Iku tähpu kanta, kun ne kähpikin that community. Tää tähti pieku saap, ja kun ne kannakin ikuttiin lailla ja mä määtin nekin itse, kun tuohon, kun tää päin äsko. These are quads and all-terrain vehicles. Piekin päisin avajak. Joka kuttaja kenenkin viisakin sinok. Tehtä nekin pokaajak. Ahku siika muuhekin is päihistik. Tän tavin näyttä vihistik. Se yksi on kiittyitsik the Mounties, the RCMP. Kaikki toinenkaan pustikin ne kuat teki pustiska kuau. Maska vastot mä ne kiittyjä nuo hottajak helmets. Inno massa nähe käytti mä nämä tän lukottakin is pihtä kutsi kauajak. Mitsä joka enemmän tohtia joka enemmän käydä. Ahu samsuhaan ja kutsi niittyitsi koko minä. The Lodge RCMP. So, joku se pitämään, joku niin häätse muinsa. agam sawat mina kia pich ni hidawi acha mui na kape acha mustatin an ota MBC Radio ni hidawi ritio.
2: CN is offering paid summer internships for Indigenous University students who've completed at least 1 year of studies. At CN, you'll find a supportive work environment where you'll be able to gain hands-on experience, build your skills, and work on meaningful projects. Opportunities are available in marketing, engineering, HR, finance, procurement, IT, and more. CN welcomes you aboard a fulfilling career journey with a company that values teamwork, innovation, and makes a difference in people's lives. Visit cn.ca/careers, click Early Careers to apply today.
1: Umman na otska wi cha cha ya ya se kutta mina mana sko muda ya kutta ma mza ya no ta pui a pui ha ta kobina no ik ma ga ga gigi ti de mishon mina ne ge ka wi cha ma chiga pu ka chi sta ho ta wiak mut nan ta wi sa sta si pa gan sta hi mina wi chi gi ma ga gi ga ga da ko ka ya ki wat ga mi ka chit na ka ku shu it ana ga chi sta ho ya un yu ho ma ski ya ma ne ki si pa ha ma ta wi ga chi sta ho ga ya ko cha ya influenza e ga mina COVID-19 ja kun hän ihan ja kohmiina ja tihtakona, niin tämä on ihan oikein mekussi. Puhua ja tähkää, että on aina oikein minun mielestä kihkiä. Uutta papaa, missä Saskatchewan. Tänne kiikäkään, missä on a clinic, missä on aikittain jäjäin, joka puhtamoit. Tämä on se nahuskaa, spiita tiistä on kauin. En tähkää kiimiskiin ohutta ja mitä on ihan oikein mekussa. Warflu.ca. Ja kun mä käyn stämmästi, niin mä kihtää sun nio. Warflu.ca.
3: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they make meat and cheese trays for any event, plus food hampers for someone in need. Shout.